0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
2: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
3: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellan tennis og squash. Og det var jo själva starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot att bli ett flerbruksanlägg. Vi har idag ett trimrum och så har vi även satt in golfsimulatorer som har varit väldigt populärt att vi satte in då.
2: Men är det så att en turist som besöker Gjøvik för exempel bara kommer in här som drop in upplägg?
3: Ja, man kan det. Man laddar ner den här Matchy-appen. Så och då kan man gå in och boka för centret är öppet ifrån 5 på morgonen till 12 på kvällen och så går man in på Matchy och bokar timme hos oss. Så allting sker där.
2: Men hvis vi ska gå lite mer detaljerat på Fun Padel, förklara lite en spelupplägg på det.
3: Padel är som sagt mellan tennis och squash en blandning. Man spelar 2 mot 2. Och så är det egentligen tennisregler kan man säga. Men spelet är enklare än tennis så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort. Därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
2: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
3: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger. För vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
2: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hensyntal och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
3: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
2: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar?
3: Vi har väl alltså på vår Matchy app då så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
2: Helt till slut Rikard Claesson, du är som sagt medägare i Fun Padel på Gjøvik och ja, vi ser som turist ska in på en sån drop-in här. Vad må jag först göra för att komma in här?
3: Last ner Matchy-appen. Bok time där på Fun Padel Gjøvik. Och så är det bara att komma hit för då får man en kod och så brukar man den på dörren och så är det bara in och spel. Skulle det vara något en lurar på så är det bara att gå in på vår hemsida och så ring de numren som är där så ska vi förklara exakt hur detta fungerar. Och Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni är hjärtligt välkomna allesammen.
1: Och detta sa Rikard Claesson till vår reporter Jan-Erik Sandmo när han besökte dig hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vill du pröva padel i sommar är det bara att finna fram racketen och ta turen inom. Flera sommaraktiviteter från Toten och Gjøvik får du här på Totenradion genom hela ferien.

Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? Nere i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra hvordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem har med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger, datter hade er.

0: du trenger. Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
1: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
2: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, Vi kan garantera bli personell och vi kan garantera moro. Så jag menar att är man på besök I Toten och Gjøvik-området så är ett besök på Totenbadet nästan obligatoriskt.
1: Ja, hvis vi ska gå lite I detaljer då på Totenbadet, vad kan konkret uppleva där?
2: Nej, vi är ett anlägg där du I princip får gjort det mesta. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyepussade duscher I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
1: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
2: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Even for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
1: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
2: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
1: Og hvis den blir litt sulten?
2: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
1: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
2: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
1: Og så heter vegen Badlandsveien?
2: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
1: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
2: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger. Så det är noe för alla.
1: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
2: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
0: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.
3: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion.
0: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
7: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare kommer inn her som drop-in opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
2: Det var ingen som hade hört om paddle, och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till och kanske lära sig lite grepp och sån visst du ska ut på en vanlig bana.
2: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men ja. Sen medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar?
2: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien.
3: Det er tid for midtsommers i Rødfossen, og vi på Amfi Rødfoss klinker til med gode tilbud hele helgen. 25. til 27. juni blir det konkurranser, god stemning og ikke minst gode tilbud her på Amfi Rødfoss.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
7: Ja, der var den lyden igjen da.
0: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
7: Toten Radioen.
0: Ja, nå må du gjøre det da.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
9: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

0: mätta resurser för att beskytta hu I många år framöver.
1: Ja ja. Men jag har
0: kanske de tänker lite sån in emellan tror jag.
1: Men jag har trua på juling alltså. Jag har faktiskt trua på att hvis du driver sån att det borde vara en egen enhet I politi som bara rester runt med batonger och bara panker livskiten ut av så kara där. För att hvis du vet att åh nej nu hvis jag ringer nå då kommer alltså banken då gör du det. Det är så enkelt ja. Som det.
2: Ja, vold kan lösa ting.
1: Ja, kan det. Visst
2: men
1: kan det.
2: Inte bruka polisresurserna på det här tänker jag. Här kan vi koppla på frivillig.
1: Ja, ja, ja,
3: frivilligcentralen kan ta sig
1: ja. Av grejerna. Kanske tacker av den kanske.
2: Nej. Men någon
0: småjobbcentralen. Ja, en liten jobb att på.
2: Det hänger sån lapp på butiken som du river av sån ja, jag vill.
1: Nej, men jag har lite tro på det. Någon gånger så smakar det och jag för många år sedan så jobbade jag med en som var lite ufin mot taxen sin. Mm. Och så kom han ny kärsen ut och denkte upp som var sjukmält I 14 år. Så då
0: gjorde inte det när mer antagligen.
1: Nöjom nästa gång du har tänkt dö någon sån.
0: Ja. Ja. Mm. Ja men det tror jag på.
1: Ja.
2: Du måste bara möta den som är hacke vassare än dig.
1: Ja, jag vet om någon som tog och panke fingrar inte sant en som förgrep sig på en ung inte på en fest. Mm. Det har varit lite meldt, men faren där tog och panke alla 10 fingrar med hammar.
0: Ja.
1: Trodde inte kom att knappa på sig Levis buksa med det första.
0: Inte ta sig
3: heller. Fick sån buksa med strick I livet.
1: Joggebuksa.
0: Var det joggebuksa, borrelås, sko?
2: Jeg synes sånt helt greit, jeg, så lenge du helt sikker på at det rett vedkommende, at det ikke det ryktegreier og sånt.
1: Ja, ja. Men jeg har trua på at hvis du får smak av det, så da sitter litt lenger inne.
2: Ja, da tenker du litt mer en annen gang.
1: Ja.
2: Og sånn skulle
1: så folk som misbruker unge for eksempel da burde det være ansatt en I fengselet som en litt over gjennomsnittet kåt fyr
2: som
1: forgrep seg på dom så da blir det ikke så moro
2: øye for øye, tann for tann
1: ja.
2: Nei, da kjenner jeg at hevnlysten bobler I meg.
1: Ja, ja. Jeg skulle være justisminister.
2: Ja, jeg skulle stemme
3: dag,
2: på deg.
3: For en dag, tror jeg, prøvde en dag også å sette oss det gikk derifra.
0: Men kjæringen har jo alltid sagt at hvis noen gjør noe sånt mot unga mine, så kommer jeg til å bli drapskvinne, og det... Ja, det tror jeg du faktisk I stand til, altså. Hvis noen gjør noe sånt mot noen du glad I.
1: Ja, heldigvis jeg ikke glad I noen.
0: Nei.
1: Så,
2: det det med deg.
0: Litt unga dine, jo. Nei.
1: Wow,
0: jeg litt glad I dem.
1: Ja, litt. Jeg det. Så si som...
2: så godt som.
1: Si som et gammelt vennepart av oss, han som sa... Jeg husker ikke om jeg har sagt det før, men hun sa, du sier aldri at du elsker meg. Så sa han karen, jeg glad I deg, på en elskverdig måte. Så jeg glad I unga mine på en elskverdig måte.
0: Ja. Det så langt du kan strekke deg.
2: Ja. Kjell Hansen sa til kjæringa, at du sier aldri, eller kjæringa, du sier aldri at du elsker meg. Jeg sa at jeg elsket deg når vi gifte oss, så jeg skal gi beskjed dersom det endrer seg.
0: Ja. Den også veldig grei.
3: Når du nevner det.
0: Grei orden.
3: Nå når du nevner det.
1: Ja, det
0: veldig grei orden det.
4: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Radioen.

Och då har vi kommit fram till vägs ände, den försvingande sändningen. Det är sommar i dessa dagar. Vi ska avrunda med en sommarlåt ifrån Moldebandet Reddik. Från plate de kom med 1991 ska vi höra Finn Erlandsen sitt egen låt Ett sommersvärmeri. Och med den sangen så tackar Thomas Eriksson för följe för idag. Försvingande är tillbaka nästa vecka till samma tid. Så jag hoppas vi hörs då. Nästa vecka då var det midsommar, så ska jag spela en del midsommarmusik i programmet mitt. Gå inte glipp av det, om en vecka är det försvingande. Jag tackar för mig, här är Reddik till slut. Ett sommersvärmeri med Finn Erlandsen vid mikrofonen. Ha det bra och tack för följe.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter I Gjøvik og Totenregionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss I sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp I vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk I Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis du skal gå litt I detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du I prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nyepussede dusjer I garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badlandveien 74, så det rett så sentralt I Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badlandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta ett anlägg som för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig I form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid I våra bassänger så det är nog för alla.
2: Totenbadet där passar väldigt bra själv om sola skinner och inte minst när det regnar ute.
3: Det stämmer det. Så vi har alltid samma temperatur och är det så att sola skinner så har vi en väldigt fin minigolfbana utanför som man också får lov att bruka. Så jag ser egentligen ingen grund till att inte besöka oss.
1: Och det sa daglig leder Richard Claesson vid Totenbadet på Raufoss. Badanlägget håller öppet genom sommaren och byr på aktiviteter och badeglädje för både små och stora.